moza kwa timi lani mete andu da fronde ki luka yuna ke famia na papa biskira sana da fronde ki luka boka limba utene izale gena aita tilinga mvuko na mboko da fronde ki luka ragbelega soa batene tiseni.